Yaya. You go la kura duwa wo ke jobu ne me ra jobu ne be o. You ne ukwa no wai nwe ni manene go ne. Anya no kane ukwe ga o. Ya ye kodu.